ti kuat. Riti, nasami nasami ti asin. Ya kare sami kuko ho. Sabi mo ti ti tonti. Eni asa bobi hu. Nami nasami ti asin. Radie, radie, radie. Trap is me.